ya tios wantah posraman posraman ido sang merakul suci sane mapus pato silo dakyang.